Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ga tu, ba ce kinga, e ce kinga ri ka ka to tani ti ye ta kalba me pata ga do. Ka jo da tana me ya ta ta de ni na me u tamuran de buri to mi. Ya kwa mbu ta dan ne. Ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pita na ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pita na ni ni o ta mu ti na ye ni ya ga. Papa to ta jana pam butan o siga ko siga kwata to go butan o siga ko si ka yi ata pam ko butan o siga ko si ya kwata jan ni ke yi butan ko siga ko si ka de ni yi tu butan o yen buri ye bi se la ro ko na kwa ye bi ta se la butan o be ni kara ko butan ko siga ko si kwata do mo mo o da di ara butan mi ara to wa kwari do ti ya ti tin ka bo di tene do yi bu kan du wa ti mi ara ba ye ba ke bi ara ka ina me be ni bo di ka di wa mo ma ko ti na me ya ti ngani bo ti ni mo ko mo ba kina a kina do ga ye ta ga turi ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa na mi ya ko ba a du wa ra mi ya ga do ka ma ra tu mo mo da ha pa ni ya do ka da ke da ka mo ka do ni ko ti mi ni si ye wo ni do pa na de do ra ko ta ni wa na ko ti na ni

Nkola, ata marwa, to go kwa ni taba mo. Dike ga tu, ba se kenga, e se kenga ri ka ka to tani ti ye ta kadu me pa ta ga du. Ka jodo tana me ya ta ta te ni na me u tamulan du ri to mi. Ya kwa mbu ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ti ni di ye ta pi ta ri na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ri ni ni u tamu ti ga ye ni ya ga. Bapa to ta jana pa mbu ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta to ku mbu ta ngu ti ga ku ti. Ka ye ya ta pa no ku mbu ta ngu ti ga ku ti kwa ta jan ni ke ye mbu ta ngu ti ga ku ti. Kadene ye tu ku ta ngu ye mbu ri ye. Bi ti la ro kwa na kwa ye ti ta ti la ku ta ngu be ni. Kara ku ta ngu ti ga ku ti ga kwa ta do mo mo da di ya ra ku ta mi ya ba. A tu wa kwa ri do ti ya ti ti ga bo di te ni bo ni bu ka ndu wa ti mi ya ka ba ye ba ke bi ya ka. Ka ina me be ni bo di ka di wa mo mo. Ka ku ti na me ya ti ga ni bo ti ni mo. Mo ba kina a kina do ga ye ta ga tori ye pa ga piko ka bala na ga ni a kwa ni ba jwa dana mi ya ko ba a du wara mi ya do ta ma na pi mo mu da ha pa ni ya do ka da ke da ta mo ka do mi ko ti mi ni si yo ni mo ni do pa na de do ta